0: Niña coña,
1: niña caballa,
0: niña coña,
1: coña cabaqui,
0: niña coña,
1: coña caballa,
0: niña coña,
1: dilo baila,
0: niña coña, coña, coña, coña, coña, coña,
1: dilo baila,
0: niña coña, coña, coña, coña, coña, coña,
1: dilo baila,
0: niña coña, coña, coña, coña, coña, coña,
1: dilo baila.